pådag fät. Så om usel åt mig elda, så det trillor hajat mig sälta. Tar om hänse vises kajert, av da musikanda gajert. Då av fjärdele tort en shoppa, sälta gläsle, då en sluk. Kalle, lass dig doch ett fåpa, vad ismer nåt en vajet sruk.